ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nag-imbestigar sa makamatay na pagpamusil sa tulungaan sa Tacloban City. Senador Riza Ontiveros ang mihimo sa pag-anunsyo human sa insidente diin duha ka minor de edad tulo. Duha ka minor de edad ang nagpabuto tulod sa San Jose National High School nga nakapatay usab sa tulo ka mga tinunan o nakaangol sa 12-20 sa uban pa. Mato ni Ontiveros nga abli pag-usab sa komite kung buksan pag-usab sa komite ba? Ang pagdungog aron may balaan kung ang mga online platform adunay papil sa pagkaylab sa bayolente ng mga ideya o kung nahimo ba kini na lugar sa pag-influensya o pag-radicalize sa mga kabataonan. Sa investigasyon sa Philippine National Police, nasayran nga ang usa sa mga sospek gingong nagpost og mga violenting video bahin sa armas samtang ang usa nagsuloob pa og sapot nga susama sa gigamit sa mga school shooters sa ubang kanasuran.

0: Padayon sa ito mga balita, sa balitang nasunod nun, nanawagan si Senador Robin Padilla sa iya mga kaubang senador nga aamindahan na ang Juvenile Justice and Welfare Act o pagunuran ang edad sa criminal liability ngadto sa 10 katuig. Sakto, pabor ko aning 10. Nunot sa pagpamusil sa tulungaan sa Tacloban City. Ang duha ka suspek sa pagpamusil, pareho mga tinun-an nga nagpagidaron og 14 ngadto 15 anyos. Ubo sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga batan-on nga nagpangidaron og 15 dili pa makatubang og kasong kriminal. Matod ni Padilla, kinahanglang usbon ang nasangpit nga balaod og usbon ang gipatuman nga probisyon. Dugang pa sa senador, kinahanglang aduna special session ang Kongreso usab nini. Gianunsyo sa mga otoridad na ang 14 anyos nga suspect dili magatubang og kasong kriminal apan ipaubos sa tukma nga intervensyon gikan sa buwatan sa CS sa Social Welfare. Samtang ang 15 anyos nga suspect ipaubos sa pagtuon sa City Social Welfare and Development. O mapabatud-an nga natuman ang gipataas nga krimen o discernment, posible nga pasakaan og tukmang kaso.
1: Radio KBK National News.

sa katapusan sa balitang nasudnon nga giatud ganinyo sa MM Holdings Incorporated. Ang Philippine Coast Guard nagpadala og patrol vessel aron hagiton og papahawaon ang usa ka barko sa Chinese Coast Guard nga dugay nang nagtuyok-tuyok sa kasadpang bahin sa Luzon. Matod sa PCG, ang BRP Malabrigo nagpahigayon og maritime patrol sukad diatong Hunyo 20 batok sa CCG vessel number 5304 nga nakita sulod sa exclusive economic zone kung EEZ sa Pilipinas. Ang mga tripulante sa BRP Malabrigo ikataho nga nag-issue sa mga daghang mga hagit sa radyo aban ang barko sa China wala gyud motubag. Atol sa usa ka maritime domain awareness flight ang gipahigayon niya dung Lunes ang Chinese Coast Guard vessel na Siplatan mga 45.5 nautical miles sa kasadpan sa Iba Zambales.

0: Ang balita sa gawas sa nasod. Nagyatod ganinyo sa Don Carlos Water District. Pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager. Engineer Dominic M. Garcia. Nakapatay og tulo ka tawo ang pagpamusil nga nahitabo sa Montreal, Canada ni atong Lunes. Lakip ang usa ka pulis, usa ka sibilyan ug ang giingong gunman. Sumala sa hipi sa pulisiya sa Montreal nga si Fadi Dugger. Dayag nga nagpabuto ang gunman gamit ang usa ka taas nga armas sulod sa usa ka gambalay. Girespondihan sa kapulisan ang maong insidente. Din gikorpirma usab ni Dugger ang tulok kakamatayon gumikan sa maong insidente. Lakip ang giingong namusil nga nagsulob pag sinina sa militar. Sa katapusan sa gawasan nasod, ipaibaw ni Keir Starmer at tubangan sa 10 Downing Street na muluwat siya isip punong ministro sa United Kingdom o leader sa Labour Party. Sumala ni Starmer, gidawat niya with all respect ang desisyon sa iyang parliamentary party nga dili siya ang pinakamaayo nga mudumala sa sunod nga eleksyon. Si Starmer nga nanguna sa Labour sa usa ka landslide nga kadaugan kaniya 2024, nag-atubang sa pagkahulog sa pagkapopular sa partido o grabe nga pag-pressure sa kaubanan. Ikatakda niya ang Hulyo 9 isip pagsugod sa mga nominasyon alang sa bag-ong leader nga gilauman nga mahuman sa dili pamubalik ang parliament sa Setyembre.
1: Radio KBDA International News.
0: Samtang sa balitang sports, ang Gilas Pilipinas muadto sa Auckland, New Zealand karong adlawa sa ilang ikatulong bintana sa FIFA World Cup ASEAN Qualifiers. Sa dili pa mubiya, ang Gilas Pilipinas nagpahigayon og open practice kagahapon sa Phil Oil Arena sa San Juan City aron hatagan ang mga fans og higayon nga mutan-aw ngadto sa team.
1: Radio KBDA Sports.
0: Ang Gilas Pilipinas mubiya og ay sayo aron mapadayo nila ang ilang training sa Auckland gumikan kay lahi ang klima sa maong lugar. Ang Gilas una nang makigsangka sa New Zealand sa Hulyo 3 o Australia sa Hulyo 6. Pag-abot sa Auckland, ang Gilas Pilipinas ikatakda nga magdula og duha ka tune-up games batok sa mga NBL teams.
1: Sports News.
0: Ang batan-ong Filipina tennis sensation nga si Alex Ciala misaka na sa ika-30 nga pwesto sa kalibutan human sa iyang impresibong pag-abante sa semifinals sa Berlin Tennis Open. Gumikan ining maong kalampusan, sigurado na nga mahimo siyang seeded player sa umaabot nga Wimbledon Grand Slam Tournament. Ipasigarbo ni Yala ang iyang pagpildi sa mga top rank na magdudula sama nila ni Elina Rybakina o Elina Svitolina atol sa maong kompetisyon. Sa dili pa ang Wimbledon, upadayon una siya sa iyang kampanya sa Bad Homburg Open. Din ikasangka niya ang veteranang si Eliza on Elise Merton.
1: Radio KBDA Sports News.
0: Samtang sa showbiz, gipaybound sa Madame Tussauds Hong Kong na ipagawas na sa Hulyo 9 ang wax figure ni Kathleen Bernardo sa Gloria da Palm Drive Activity Center sa Makati City. October 2025 sa dihang Gianuncio sa Madame Tussaud, Hong Kong ang adunay kaugalingong wax figure ang maong aktres. Si Catherine ang pinakabag-o nga Filipina star na nakakuha og wax figure. Kauban ni Lia nila ni Pia Wurtzbach, Manny Pacquiao, Catriona Gray, Lia Salonga og Ann Curtis. Sa miaging pakiginabi, isa-isa sa aktres nga wa siya masayod kung unsa ang dapat bation gumikan kay nagsilbi kini isip usa karigalo ngadto kaniya.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Nadi.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kanang himaminaw ug sonata. Lamina kung ikaw ang inusana.

0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.

relasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapagkiyasan man o kalampusan, mga istorya sa tagsa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tangis sa

ating kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na rin yung ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong DJ Aya, matag-adlaw Lunes hangtod Sabado sa may alas 6 hangtod alas 8 sa gabi. Revelasyon sa

DJ Aya. Una sa tanan, mayong gabi kanimo DJ, ingon sa mga naminaw ni imong sibihanan, 98.5 Radio Kaibigan. Mayong gabi usab sa tanang staff dinhi ni ining sibihanan. Mayong gabi usab sa mga suking tigpaminawan ni inimong programang Ang Rebelasyon sa kagahapon.

sa dili ko pasugdan sa pag-asoy kining akong kaagi DJ Aya. Tuguti una ako sa pagpaila sa akong kaugalingon. Ako si Larry DJ. 50 anyos, balo ug adunay tulo ka mga anak nga babay. DJ Aya, tubong Bicol ako. Apan ani ana manimuyo sa ako Quezon, Santa Cruz. Nagsugod kining akong kasinatian sa dihang mibati ako og paghigugma sa usa ka binuhat. Nga dili ko makatuo nga maangkon ko ang iyang kasing-kasing.

sugdon ko kini sa sinugdanan. Tuig mail yung bisentos na bintay 9. Sa dihang nakaila ko si Marie. Sa Paranaque, Metro Manila. Si Marie DJ Aya. Guapa. Buutan. Ug anaa kaniya ang kalidad sa babae nga akong gipangita. Kung basihan nato ang physical nga panghitsura. Layo ra kaayo ang among diferensya, DJ Aya. Si Marie DJ taga dinhi sa Santa Cruz, Quezon, Bukidnon. Niadtong panahuna, nagkauban lang kami sa trabaho dito sa establishmento sa Paranaque, Metro Manila. Ug ako DJ Aya, dili kabalo, mubisaya niadtong mga panahuna. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, simana, yun man bulan, DJ. Hangtod niya kini na mahimong tuig. Ibati ko nga dili ko kumpleto ang akong kaugalingon kung wala si Marie. Labi na kung mawala siya sa akong pananaw.

Bisan pa man sa akong kaulaw, ngadto kaniya. Kay lagi, layo ra gayud kaayo ang among diferensya physically. Apan DJ Aya, gipugos ko ang akong kaugalingon nga musulti ngadto kaniya sa akong gibati. Tungod kay apektado ang akong mga panlihok-lihok pati ang akong pagtulog ni adtong panahuna.

siguro DJ Aya. Ingon gyud ni adto ang mubati og paghigugma sa usa ka binuhat. Higugma ko pag-ayo si Marie, DJ Aya. Daghan kaayo ang naninguha ngadto kaniya. Panagpasalamat ako kay ako ang iyang gipili.

Pinara may sugilanon, DJ. Mipauli kami dinhi sa Santa Cruz, Quezon, Bukidnon. Aron magpakasal, DJ Aya.

sa iyang pagpanganak sa among kamanghuran, DJ. Dito nagsugod ang among problema. Hinahinay kong napansin nga nahigo ang panglawas ni Marie. Sa nag-edad na usa ka tuig ang among kamanghuran. Hinahinay usab nga nabalhin ang iyang mood. Dali ra kayong masuko. Iritado kaayo. Gamay nga bigil, DJ Aya. Mukalit lang siya sa pagsinggit. Dako kaayo ang akong katingala kay dili man siya ingon ni adto sukad sa una. Hinhin mang istorya. Gwapa kaayo ang akong asawa, DJ. Labi na kung siya mupahiyom. Apan katong tanan, wala ko na makita ngadto kaniya. Lahi na ang akong nakita, DJ Aya. Tanunay siyang magmasulubon. Tanunay nga init ang iyang ulo. Labaw sa tanan. Ang akong gikabalak-an, DJ Aya. Napansin ko nga may kalit pagdako ang iyang tiyan. Nagpakonsulta kami sa mga doktor. Subo kayong palandungon, DJ. Matud pa sa doktor nga rika namo. Adunay cancer ang akong mahal nga si Marie.

DJ. Dinhi na lamang ako kutob, DJ Aya. Daghang salamat sa imong paghatag ug pagtagad ning akong revelasyon sa kagahapon. Imong magtatampo, Larry sa Santa Cruz, Quezon, Bukidnon.

shout out ya kang Almera Salvanya Monterde sa mga pamilyang Salvanya, maayong gabi eh. Mami Caballo family. O, gingon man, Rafi Sora family diya sa lungsod sa Kitautaw. Dahan kita mga listeners diya sa lungsod sa Kitautaw. Kanunay naka-tune in sa 98.5 Radio Kaibigan. Mayang gabi usap niya kang Pastor Eli Tinaco, ang tagiyag tagdumala sa Big Light FM diya sa lungsod sa Kibawi. Alas 7:47 sa kagabhion. Once again, daghan kayong salamat kang Larry diha sa Santa Cruz, Quezon, Bukidnon. When love is truly yes, Ati Am. So, mo ka to ang kaagi ni Larry, no? Nasubo kayo palandungon nga nawalang iyang pinakamahal kayo sa iyang kasing-kasing, umatod pa niya ang tanan para kaniya. So, Sir Larry, diligid na to hawak o kontrolado ang panahon. Labi na ang atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Para sa kasing-kasing nasakitan o wala na ang imong kapikas. Matod ba padiha sa Roma 8:38 paingon sa 39 nga kay sigurado ka nga walay makabulag kanato sa gugma sa Dios o ganaa kang Kristo Hesus atong Ginoo, bisan kamatayon bisan kinabuhi. Buot pasabot ni Ana, Sir Larry, bisan patay na ang imong kapikas, ang gugma o mga memories dili mawala. Nagihapon ang gugma, nagihapon sa gugma sa Ginoo o gihapon diha sa imong kasing-kasing. Og usab usa kang ehemplo para sa imong mga anak, no? Kay wala na gid ka nakahuna-huna og menu pa. Nag-focus na lang ang imong gi-focus na lang nimo ang imong kaugalingon para sa imong mga anak, sa ilang pagtuon. Ma, ikaw ang nagpa-eskwela. Matud pa diha sa Isaiah 41, Jess. Para sa imong kusog ug pagpadako sa imong mga anak. Ayaw ka hadlok kay ako, anaa kanimo, pagligunon ko ikaw. Ug tabangan ko ikaw sa tuong kamot sa akong pagkamatarong. Dili ka, wala ka na sa imong gibuhat. Wala kay angay kahadlukan tungod kay naa ang atong labaw nga makagagahom sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi. Dili kita dapat nga mahadlok atong panguptan ang kaninga verse, no, ang Isaiah 41:10. Mo kini ang promise sa Ginoo nga dili ka mag-inusara sa pagpadako sa imong mga anak. So, mo ka na ibutang nato sa atong hunahuna o kasing-kasing. Sa tanang sitwasyon, sa tanang kalisod, sa tanang problema nga atong magian sa atong kinabuhi. Sama sa naagian ni Sir Larry diha sa Santa Cruz, Quezon. Nga wala tayo dapat kahadlukan tungod kay kanunay ang labaw nga makagagahom, nagauban ka nato. Sangpit lang. Magmatinud-anon ta sa atong pag-ampo ngadto kaniya, sa atong pagsalig ngadto kaniya. Shout out sa mga Cordibilla family, Operio family. So daghan salamat once again si Sir Larry diha sa Santa Cruz, Quezon. Og sayod ko nga nagmalampuso na ang imong kinabuhi.
Bisan pa man nga sayo nga may taliwan ang imuhang kapikas, ang imong pinakamamahal nga si Marie. Apa nagmalipayon ka karon tungod kay nagmalampuson ka sa imong pagkaamahan. Nagmalampuson ka sa pagmatuto sa imong mga anak. Ug sila karon nahuman na sa ilang pagtuon tungod sa imong pagpaningkamot, inubanan sa tabang sa atong labaw nga makagagahom. Alas 7.52 na sa kagabion. Daghang salamat sa itong mga suking tigpaminawan, sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe, sa ilang paglantaw sa itong FB Live, kung paghatag sa ilang mga komento. So, daghang kayong salamat. Once again, at 7:52 in the evening, and this time is brought to you by VG Max Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana, Herbiba blend, coffee blend, Herbiba. Damian kayo nga kape, matod pa ni Che-Che, na-addict siya sa kape. Actually, lami magid inumon ang herbal. Kaya dili ta, wala tay palpitation. Pure herbal. Labi na ang Herbiba coffee blend. Daghan kita stocks nga nangabot. Tungod kay hurot-hurot ang atong mga stocks. No? Daghan kayang ganahan o daghan kayang niangay sa ato ang Herbiba coffee blend. And of course, labaw sa tanan ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay maadto nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan di Gimak kay isa gito ko semana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anyam ako din sa balay si Chris Amor kay tuki mo naman sa kami.
0: Oo.
1: Nilutang ko sa iya og upat kabuok. Namaro ko pastor na hinahihay og ka wala ang binhod sa CCL makatarong na kong lakaw.
0: Ay salamat sa Ginoo.
1: Wala akong testimony, Pastor, nga masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa ita niya ang kapal nga di si Mac na makatabang doon sa mga katawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

Magaan po kita. Kanimo Dios nga labing gamhanan. Daghan ug dagang salamat Ginoo sa imong gihatag nga kahigayonan na usab nga ni kanamo. Nga din makapalanog na usab sa mga langit ng awit ug labaw sa tanan sa imong pulong. Daghang salamat to Dios sa imong pagpukaw, pagpamata kanamo nini sa Jesus kabuntagon. Nga ikaw nagapakamayo kanamo. Salamat sa imong madagayaon nga grasya Ginoo sa matag adlaw nga diin imong gihatag nga ni kanamo. Salamat sa imong pagpanalipod, sa imong pagbantay kanamo gikan sa pagkatulog hantun nini mga taknaa nga nakamata kami o Dios nga diin na adunay kahimsog kapiskay sa panglawas. Salamat Ginoo sa tanan nga mga sukin tigpaminaw nga diin na nagsakripisyo usab sa pagmataog sa iyo aron sa pagpaminaw nini maong programa. Salamat usab sa atong tanan nga mga radio technician, tanan mga radio station Ginoo nga din ikaw o Dios nagagamit diya kanila aron sa pag-hook up nining maong programa. Salamat Ginoo nga karong buntag ni anasab kami aron sa pagpamalandong sa imong pulong. Nagampo ko Dios nga din ikaw magpadayon sa pag-abli sa matag sa labutan, abli ang matag kasing-kasing Ginoo Lord God nga kining imong pulong, imong mensahe kini magatisok gayud diha sa matag usah Ginoo. Salamat sa kinabuhi ni Pasudan. Imong gigamit Ginoo nga hanton ni mga taknaa, hanton ni mga adlaw nagapadayong kining maong programa Ginoo. Panalangin ni kinabuhi ni Pasudan uban sa pamilya. Bisan pa kanamo karon ni Pastor Nick, Ginoo Dios ako nagampo. Gamita kami, puna kami sa imong langit nun nga kaalam. Ug ikaw Dios magadihog nga ni kanamo. Lord, wala may mahimo kung wala ikaw, busa among itugyan, among isalig na kanimong tanan, kanyang mga mapag-ampo. Pagpasalamat, di alamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

0: Salamat mga igan, mga igala, mga suwing tigpaminaw. Kaya tamo ato sa pulong sa Ginoo ato sang paibalo sa tanang mga nagtrabaho sa una sa NIA no? Ang karaang administrative dia si Tony Chang. Igsuunay ni Engineer Romy Chang. Ni panaw kaganinang alas 12 pod Pastor Tim.
1: Grabe ba? So atong gi padangat ato mga condolences dia sa pamilya sa Chang,
0: Chang family.
1: So ni magulang ni mangod ni Engineer.
0: Asa magulang ni kay bata pa man si Engineer. Anyway, mga igan, oras na alang sa pagpaminaw sa pulong sa Diyos. Mao kini ang sentro sa atong programa. Pulong sa Ginoo, pagkaon sa atong kalag. Ngayon pa ni Paring John Kapundag, mga revelasyon sa Ginoo ni Inimbuntag. Pagkatahong pagkaanindot, mga kaigsuunan ko na sa iyo sa kabuntagon atong pag-aunahon ang pulong sa Diyos. Mahimo na nato ning kana bitaw makaingunta na atong devotion. Ingon sa pulong sa Ginoo kung unahon nato siya Pastor Tim, ikadugang lamang ang tanan.
1: Tinud ko na Pastor Nick, nindot gi kayo nga madunggan nato una ang pulong sa Dios. Sa dili pa ta maghimo sa atong mga paghinikay-sikay sa matag adlaw igsuon. Nindot gi kayo kung makapaminaw ta sa pulong sa Dios. Kaya mabati ginato ang dugang kusog ng gidugang sa Ginoo nga ni kanato.
0: Amen.
1: Anyway, karong mga higala makaigsunan na ning kabuntagon at tuta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Oga, ang pulong sa Dios nga kung pagbasahon makita nato diya sa panultihon. Oy. O sa proverbio panultihon. Kapitulo 11, versikulo 30 o versikulo 31 pasunik. Akong basahon, nagingon diri, naghatag og kinabuhi ang pagkamatarong. Apan ang pagkabangis mawagtangan sa kinabuhi. Kay gantian man dinhi sa kalibutan ang mga maayong tao. Labaw na nga silutan ang mga dautan og ang mga makasasala.
0: Salamat kaayo Pastor Tim. Sa pulong sa Diyos na nagikandia sa panultihon, Kapitulo 11, versikulo 30 o 31, Pastor Tim.
1: Oh, yeah. Pastor.
0: Ang binuhatan sa taong matarong, makatabang sa uban nga mahimong mutarong. Mutaas ang ilang mga kinabuhi, Pastor Tim, ingon diri sa version sa akong Biblia, kung mauagat niya ang mga tao sa iyang kaalam. Kung dinhi sa kalibutan ang mga matarong makadawat og balos sa ilang binuhatan, labi na gayong balusan ang mga dautan og mga makasasala. O sa kinipagpahimangno ka nato, Pastor Tim, na dili gyud basta-basta. No? Bunga ni siya, ang bunga sa pagkamatarong. Sa laing version pa, ingon diri, ang bunga sa matarong mao ang kahoy sa kinabuhi. Og nakadani og mga kalag, maalam. Daghan ang mga nagunahuna nga ang pagkamatarong usa lang kalistahan sa mga lagda nga sundon. Apan sa Biblia, Pastor Tim, ang pagkamatarong mao ang pagkinabuhi nga nahimutang sa hustong relasyon uban sa Diyos. Kung nakang saktong relasyon, Pastor Tim, sa Diyos, ingon pa diri sa atong gibasa, ang pagkamatarong mao ang pagkinabuhi nga nahimutang sa hustong relasyon. Sama sa usa ka kahoy nga na mamunga ang kinabuhi sa matarong og aduna kita'y makita na bunga. Dili basta-basta kini, Pastor Tim.
1: Nindot kayo, pasunik tungod kay kumagiskutag pagkamatarong. Doon na may tao nga pakitang tao lang. Gahin mo siya maing binuhatan para siya madayag, mapasidunggan. Aron siya mapahimutan sa iyang kawalingon. Pero lahi ning giskutan din sa Biblia, pasunik kining gitawag na to, nga ang pagkamatarong nagadala kini siya og maayong bunga. Sunindot kayo, Pastor Rick, kung atong tanawon ang maong teksto nga nagaisgot mahutingod mahitungod sa ang bunga sa pagkamatarong. Kay matod pa, Pastor Rick, ang pagkamatarong mao ang pagkinabuhi nga matarong og matinumanon sa Dios.
0: Hallelujah.
1: Dili kini paagi aron maluwas kita apan bunga kini sa usa ka kinabuhi nga gitugyan kang Kristo. Ngani ang matarong nga kinabuhi adunay mga bunga nga makita sa atong mga pulong, binuhatan og relasyon. Sumuna so, imong giingon ka ganiya, Pastor Nick, nga ang taong matarong adunay siya maayong relasyon ngadto sa Dios.
0: Klaruhon nato ni Pastor Tim kay dili ta adlaw-adlaw naga tingog diri sa kanginan, pero atong klaruhon unsa bagyod ang tinuod na pagkamatarong, unsa ang bunga, unsa ang resulta ni ini. Tinuod imong gisulti, Pastor Tim, na ang mga tao na kunuhay. Kung baga sa taga Negros pa, gamaskara lang eh. Atong subayon yun kung unsa gyud ang tinuod na bunga sa pagkamatarong. Pila ka punto atong ihatag diri, Pastor Tim, na masabta nila na unsa gyud ang mga bunga. Actually, dagang bunga ang pagkamatarong, pero pila lang ka punto atong ihatag diri. O ang una na punto na gusto natong ihatag sa atong mga sugdig paminawan, ang bunga sa pagkamatarong mao ang kalinaw. Pastor Tim, mailahanin mo na ang imong pagkamatarong tinuod kung naa kang kalinaw. Dili lamang ang kalinaw, Pastor Tim, ingon ka na naa ang kalinaw sa imo kung ara ka gid og kwarta. O bastante ang imong kahimtang. Apan ang ato gusto ipasabot, Pastor Tim, ingon pa diya sa libro sa Isaiah 32:17. Ang buhat sa pagkamatarong mahimong kalinaw. Wow! Kung ang usa ka tawo nagalakaw sa matarong nga dalan, adunay kalinaw sa iyang kasing-kasing.
1: Wow!
0: Bisan pa taliwala sa mga pagsulay. Kung pagsulay lang atong isgutan, Pastor Tim, daghang gyud mga sukindig paminawa nato ang nag-aagi nini. Usahay makadawat og mga mensahe. Pastor, daw murag hindi na gid na ako makaya ni. Ingon pa sa uban, bugat na daw, Pastor Tim. Unsa imong masulti, ana, Pastor Tim?
1: Kung medyo bugat na gani kayo, Pastor Nick, naagi niya siya'y solusyon.
0: Hallelujah.
1: Kay lagi matod pa diri nga ang buhat sa pagkamatarong mamahimo siyang kalinaw. Kung ang tao naglakaw sa kabubuton sa Dios, aduna siya'y kalinaw. Diya sulod siya'y kasing-kasing. Muna yung gingong kaganiya, Pastor Nick, no? Bisan pa sa mga pagsulay tuod, natay mga problema, natay mga pag-antos, natay mga pagsulay sa itong kinabuhi. Tungod sa sala, ngani doon ay mga kagubot, maabot, apan, ang pagkamatarong nagdala siya o kalinaw.
0: Wow!
1: Kiniding sala, Pastor Nick, ang gidalaan ni mao ang kagubot, kahasol sa iyang kinabuhi.
0: Perming hadlok.
1: Perme siya kahadlok. Nga ang iyang unahuna, kanunay puros libog. Di ba? So, mao na, Pastor Nick, nga lahi ang kalinaw, o ang kalinaw gikan sa Dios, o kalinaw sa kalibutan. Kay matod pa ni dinis sa pulong sa Dios sa gisulat ni Juan diya sa 14:27 sa Juan, Pastor Nick, nagingon diya, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw nga dili sama sa ihatag sa kalibutan. Ihatag ko kaninyo, ayaw ka mong kahadlok o kabalaka. So sa ito pa, Pastor Nick, ang kalinaw nga ihatag sa kalibutan dili igatandi sa kalinaw nga ihatag sa Dios nga nika nato.
0: Hallelujah.
1: Muna makaigsunan nga ang kalinaw, kung gusto ka kalinaw dinis kalibutan, dili nimo makaplagan ang tinuod gayod nga kalinaw. Malinaw lang ka kadyot. Di ba? Ang uban gusto sila nga masulbad ang mga problema, gusto sila kalinaw, mato sila lahi ng mga dapit, Pastor Nick, di ba?
0: Magsuroy.
1: Pero mugasto pa sila daghang mga sapi. Daghang pa kailang magasto. Apan, igsoon, diya kang Kristo Jesus, ang kalinaw, wala na kay igong gasto, nang imulang nga, ikaw lang musalig diya sa Ginoo. Diya lang ikaw musandig sa Ginoo. Magalakaw lang kita, magkinabuitan nga matarong at ubangan sa Dios. Kay iyang ihupong ang kalinaw nga ni kinato, kalinaw nga dili ikatandi, dili ikahatag sa kalibutan.
0: Atong tagaan o pagtagad ning kalinaw sa kalibutan, Pastor Tim. Sakto tong giingon nimo, mugasto ka. Muadto sa laing dapit ang uban. Ngayon sila, kaboy na dire! Maayo pa mo ato sa ako sa laing dapit para na ang kalinaw. Tinuod man, Pastor Tim. Sakay ka lang o aeroplano ato ka sa laing dapit. Magligo-ligo ka dito, suroy ka, kaon.
1: Hulom-hulom lugar na sa dagat.
0: Uy! Apan kung wala kay tinuod na kalinaw, pagbalik ni mo, Pastor Tim, gubot gihapon.
1: Mahara gihapon.
0: Ang uban mulayas. Dili nila masabtan asa ang tinuod na kalinaw. Pastor Tim, ang uban mo palit og kalinaw, dili nila mapalit. Bisan pa unsa kadaghan ang imong sapi, ang imong kwarta, apan dili mapalit ang tinuod na kalinaw. Diha sa atong gisulti, Pastor Tim, ang tinuod na kalinaw makaplagan lamang nato diha sa presensya sa Dios. Busa, atong tarungon ang pakigrelasyon sa Dios. Himuon natong matarong ang atong kinabuhi. Kay walay matago diha sa atubangan sa Dios. Termina lang tang naga-utro-utro dari, Pastor Tim, sa kahanginan nagasulti. Dili ka pa bagi sumuhan sa mga pangitabo sa imong kinabuhi. Ang yawa, Pastor Tim, ang iyang trabaho, anak, Pastor Tim, no, paunan ka pirmi o kanang mga kaluyaw nato bitaw. Sa kinanglan, muamping ta. Hapit na mo balik ang Ginoo, mga kaigsunan ko. Grabe na yun. At ko itong isa kaadlaw na amin sa lagaw, Pastor Tim, makita yun nimo ang mga gihimo sa tao na mo yung kanapirting liguna yun. Pero nibagsak gihapon. Tungod sa pagtayog, linog, Pastor Tim. Usahay sa atong kinabuhi, grabe ang linog. Abi nimo, baskog ka, maayo ka, bastante na, apan kumuagi gani ang linog sa imong kinabuhi. Igso na lang sa pagkamatarong. Sakto ang ingon ni Kagawad Artemio. Duol ta sa Ginoo.
1: Muna siya ang labing importante kayo, Pastor Nick. Kay kung ato makita mga higala makaigsunan, ato gani siguro mas sinati na ato. Maskin sa ato mga silingan, Pastor Nick. Atong madunggan usahay nga syagit diri, syagit dito. Bugno dini, away dini.
0: Grabe.
1: Di ba ang kining panimalay nga wagi kalinaw, Pastor Nick? Sus, makita nimo, Pastor Nick, di gyud, grabe gyud, kagubot. Nya ang uban, makita na nimo nga mingo na lang nga budlayas ko na ning panimalay. Wani kalinaw.
0: Iyan ang gipropesay.
1: Oo, oh, iyan ang giingnan nga malayas ko kay ginikalinaw nga panimalay. So, mo na pasunik nga ang usa ka panimalay nga ginikalinaw, wag ginipagkamatarong. Kaya nga naman, pag-abot sa balay, hubog, pag-abot, pagbiya, walay maayong tingganay. Moragya po, pagbalik uli, wag yapay kalinaw. Grabe. Nindot kayo pasunik kung ang tao adunay Diyos, dunay Kristo sa ilang kasing-kasing.
0: Amen.
1: Kay ipatigbabaw man nimo ang pagkamatarong bunga sa pagkamatarong diya sa imong kinabuhi.
0: Aleluya!
1: So muna mga kaigsunan, kung ang usa ka panimalay nga naay Kristo, nga ang Kristo mao'y sintro, mao'y nagahari sa ilang panimalay. Ang kalinaw ilang matagamtaman, ang kasadya kalipay ilang matagamtaman, mga higala makaigsunan. Sumuna nga ang pagkamatarong, mao ka na siya ang bunga nga diin ang sa kapanimalay malinawon.
0: Praise God. Wow, pagkatahong pagkaanin. Pagkalami, Pastor Tim, na musulod ka sa isa ka panimalay na naang kalinaw. Ikadua na punto, Pastor Tim, o bunga sa pagkamatarong na makita nato, mao ang panalangin.
1: Hallelujah!
0: Kinibitaw panalangin, Pastor Tim, na gikan sa Ginoo, walay ginapili ni na panahon. Maharbis man o wala, tigil ninyo man ulanin niya, gaawas-awas gadagayday ang mga panalangin. Salmo kapitulo 1 versikulo 1-3. Giulagway diya ang matarong gisama sa kahoy nga gitanom daplin sa sapa nga mamunga sa hustong panahon. Pastor Tim, ang mangga nga kahoy dili mamunga dayon human itanom. Kinanglan una kini og panahon sa pagtubo og pagugat, apan kung ligo na ang gamot, dagan kini og bunga. Usahay sa atong kinabuhi, Pastor Tim, murag walay resulta ang atong pagkamatinumanon sa Ginoo. Apan sa hustong panahon, ang Diyos maghatag og panalangin.
1: Wow.
0: Sa wala pagduwa-duwa, mga kaigsuunan ko, kung mahibawaan nyo lang ang kinabuhi ani ni Pastor Tim. Mularga na ni Padulong Amerika o Canada. Naamanggod ni siyang anak na naa sa Canada niya. Ang iyang apo dito nag-ianak, iyang ihalat.
1: Munang panalangin gid sa Ginoo, pasunig. Kung kita di ay tao nga maglakaw, di sa pagkamatarong maglakaw sa dalan, subay sa kabubuton sa Dios.
0: Amen.
1: Sa gibasa ni mo, pasunig, kaganiya sa Salmo 1, Kapitulo 1, versikulo 1, hantod 3, gikumpara kita sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa kasubaan sa sapa. Nga o kinesya mo, tidlom na ang iyang mga gamot. Pag tidlom niya na, mahimsog ang iyang lawas, nalingsing ang mga dahon na nindot kayo, ugon niya mabanos ang bunga. Muna ang panalangin sa Dios di sa tao kun siya magalakaw sa pagkamatarong magalakaw subay sa kabubuton sa Dios.
0: Hallelujah.
1: Daghang kaya to makita pasunik nga mga tao karon nga gipanalanginan sa Dios kay nganuman sila naglakaw man diya sa kabubuton sa Dios, naglakaw man sila diya sa pagkamatarong sa Dios. Apan ang tao nga wala maglakaw sa pagkamatarong mga kaigsunan, makita nimo, makumparar nimo unsa ang ilang kinabuhi. Di ba, Pastor Nick?
0: Tinood. Kining panalangin na atong ginaisgutan diri, Pastor Tim, na bunga sa pagkamatarong, dili ni kining panalangin lang na makita sa material na butang. Dagang mga tao nagsakay og maayong sakyanan, pero nagtinuluray diya sa sulod sa sakyanan.
1: Nagsinikuhay.
0: So, dagang mga tao na gakaon o lami na pagkaon sa atubang sa ilang kaon, pero magsige na lang away. Pildihon lang sila sa saging, pero naginungitay. Wow.
1: Managingon na, bahalag saging, basta kay labing.
0: Kana. Pero reklamo po lang asawin niya, puro na lang saging.
1: Do, ano. Pero mas may siguro kung do-doan o ginamos.
0: Ginamos.
1: Kay, nindot lami kay kung nai ginamos. Kaya nga naman, saging, pero labing. Do-doan o ginamos, pero sigigakos.
0: Ah, ginamos, pero permigakos. Pero ingon sa bana, baho, ginamos. Anyway, mga igan, dawato nato ang panalangin sa Diyos.
1: Amen, amen.
0: Kanang panalangin na nakang kalinaw, kamugaway sa ginabuhi. Maayo ang imong panlawas. Kaya na bitaw, Pastor Tim, na kondisyon kanunay kay kining lawas nato gani kung dili na ni makondisyon. Ingon pa ni bulik, Pastor Tim. Ang buhok na lang ang gatuskig. Butang ang ugjil ba, tuskig?
1: Kalas kay, kalas na ugjil.
0: Pabor na lang tong way buhok kay way gasto.
1: Anyway, mga kaiksunan, ang Diyos nagapanalangin sa mga nagatuman sa iyang pulong.
0: Amen.
1: Dili man kanunay material nga panalangin, sige ingon ni mo, Pastor Nick, nga makita nato sa material lang nga panalangin, apan, espirituhan ng kusog, kalipay, ugiya sa kinabuhi.
0: Hallelujah.
1: Muna'y nakanindot, Pastor Nick, bahala o lagi medyo pigado gamay, apan kung dagal ka walang ta sa kabubuton sa Dios, na ang kahimsog kanunay sa panglawas, na ang kalipay, ang kalinaw kanunay di as Ginoo. Ugmo kini siya ang giya sa kinabuhi, makaigsuna.
0: Mauna ning giingon diya sa Salmo 1, versikulo 1-3, gisama sa kahoy na natanom daplin sa sapa, mamunga sa hustong panahon. Kay naaman sa daplin sa sapa, Pastor Tim, no? Paspas kaya itong oras, mga igan, ang ikatulo na bunga sa pagkamatarong. Kung naakasamatarong, Pastor Tim, ingon pa dere, mao ang maayong impluensya.
1: Wow.
0: Pag-iingon na maayong impluensya, Pastor Tim, naapod mga dautang impluensya.
1: Naapod na siya yung ma-impluensya nga dili maayo.
0: Oo. Ingon pa diya sa gibasa nato sa Proverbio 11:30, ang matarong may mong panalangin sa uban og makadani og mga kalag ngadto kang Kristo. Pastor Tim, dugay-dugay namang yud ka, Pastor Tim, sa buluhaton sa Ginoo. Kumbaga sa kahoy na baliti pa ng ugat na yun.
1: Dili basta-basta ng baliti. Kay mangugat na siya, Pastor Nick. Di na basta-basta matangtang.
0: Grabe na yun ba? Kanang gagamot na yun ka. Gakunot na ba?
1: Dili, po, dili na siya basta-basta malukat.
0: So, ang maayong impluensya. Busa kita mo, dikit-dikit punta sa mga nauna sa ato, Pastor Tim, na grabing influensya po ang ginahatag. Sama sa usa ka kandila nga nagsiga sa ngit-ngit nga lawak, dili kini magsaba aron makuha ang atensyon sa tanan. Ang iyang kahayag mo'y nagdani sa mga tao.
1: Wow!
0: Si Bishop Noel Centino, taga Cebu, manggid ni. Naakaroon sa Jensen, pauli na to karon, magkita taw niya.
1: Uy, muhapit diri.
0: Grabe ang pagkamatarong aning tawana, Pastor Tim. Makita gyud sa iyang mga binuhatan, no? Ang hatag to, mga relief, gikan Cebu padulong sa Sarangani.
1: Basta-basta, no? Nga pa, iya, but pasabutan ni Pastor Nick, kining maka-impluensya sa uban, but pasabutan ni, kung atong tanaw din sa Matthew 5:16, ingon din ni, pasidlaka ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tao.
0: Wow.
1: Pasidlaka ang inyong mga kahayag. But pasabutan ni, atong ihatag ang impluensya ngadto sa uban, impluensya nga kanang pagkamatarong, kanang impluensya nga makapadani di atubangan sa Dios. Munang ang kahayag, but pasabutan ng kahayag, pasidlako ng kahayag, kanang mga maayong buhat, Pastor Nick. Diba? Amen. Ang matarong na kinabuhi, mahimong testimonya na makadala sa uban ngadto sa Dios. Ang atong maayong ihimplo, mahimong instrumento sa kaluwasan ngadto sa uban.
0: Tinuod.
1: Diba, Pastor Nick, kanang bitong maka-impluensya ka, dun ay tao nga, matingala ka na lang nga, magsigig sunod, sige pangutana sa imo. Unsa magid imo sekreto?
0: Grabe, no?
1: Diba? Nakapangutana siguro siya, nakapangutana tungod kay doon na siya nakitan nga pinasahi diya ni imo.
0: Sama good na, Pastor Tim, sa imong mga barkada na pirmi ni imong kauban ba? Pag mangutana na gani ang imong asawa, kinsa imong kauban?
1: Uy!
0: Siya si Pastor Artim Ilanggay. Kana! Amping ka lang kay.
1: Bitaw, inana,
0: pero
1: bitaw,
0: kung ang imong barkada nagikuyogan si Palahubog, muingon imong asawa, niuban na pud ka diha. Masuko.
1: Dili man maayong impluensya.
0: Oh, tinaw.
1: Muna masuko gid ang tao, masuko gid imong asawa o masuko imong bana kay ngano man, dili man maayong impluensya nga iyang gipakita nga iyang giipasunod diha kanimo. Pero kining bunga sa pagkamataron nga diin makapa-impluensya sa uban, Pastor Nick, kanang mahimo kang panalangin ba?
0: Hallelujah.
1: Kanang mahimo kang blessing. Dili kay pangangin. Di ba?
0: Dili bes,
1: mahimo kang panalangin, makahimo no kang pangangin ngadto sa kadautan.
0: Hallelujah.
1: So, importante ani makaigsunan nga atong ipasidlak, atong ipadanag ang atong kahayag ngadto sa kalibutan o sa atong mga isig katao.
0: Praise God.
1: Kanang mga maimbuhat, inubanan sa bunga di sa Espiritu Santo nga naang kalipay, kasadya na ang pagkamatarong. Mao kana ang gikinanla nato makaigsunan nga atong iimpluwensya nga to sa uban. Aron din ang uban nga makakita nga diin si Kristo Jesus na sa imong kinabuhi, makabaton usab sila kaluwasan.
0: Praise God. Wow, pagka nindot, pagkatahom sa pulong sa Ginoo, Pastor Tim, panpaspas ka itong oras. Atong ihatag ang ikaupat na bunga sa pagkamatarong, Pastor Tim. Ingon pa diri sa kaupat, no? Katapusan na ni Pastor Tim. Ingon diri ang bunga sa pagkamatarong, mao ang kinabuhing walay kaulaw. Ingon diha sa Proverbio 19, ang nagalakaw sa pagkamatarong, nagalakaw nga luwas. Ang punto diri, Pastor Tim, kung mulakaw ta sa pagkamatarong, Pastor Tim, wala tay kaulaw. Lay man po tong walay ulaw. Kining dili ka maulaw ba? Limpyo ang imong konsensya. Bisan asa ka mo ato, pero Pastor Tim, kung naakang gihimo ng mga dili maayo, murag makonsensya ka pirmi. Hadlo ka na mabutyag ang imong mga ginahimo. Samot na, Pastor Tim, kung masugata ni mo ang...
1: Katong imong gingon nga makonsensya.
0: Mm.
1: Na konsensya, Pastor Nick, pero lahat itong konsensya kay mitabok man dito sa pikas.
0: Uy! Muraglay ng imong gina... O nakasagap ka o dilimayong mga balita, ana, Pastor Tim.
1: Tinobito na, Pastor Nick, no? Ha?
0: Nitabok sa
1: na
0: pikas.
1: Na may konsensya nga dili maayo po. Abi ni mo nga, maay na ito nga desisyon ni mo nga tungod kay na konsensya ka, pero dili day maayo. Lahit ng konsensya nga gihatag sa Dios nga kanimo. Anyway, Pastor Nick, sa gingon nimo nga ikaw pat ang bunga sa pagkamatarong mao ang kinabuhing walay katapusan. Ingon din sa Roma 6:22, Pastor Nick, kamo adunay bunga ngadto sa pagkabalaan.
0: Amen.
1: Ugang katapusan mao ang kinabuhing walay katapusan.
0: Hallelujah.
1: Muni siya ang labing dako nga bunga sa pagkamatarong mao ang pagdawat sa kinabuhing dayon uban diha ni Kristo. Dili ni basta-basta nga bunga kay moingon tag walay katapusan, wala na gina siya, wala ginay utlanan, Pastor Nick. Kana nga bunga. O kini siya ato ramang angkon makaplagan nato ni siya nga bunga. Kining kinabuhing walay katapusan diha kang Kristo Jesus.
0: Hallelujah.
1: Mutog, musalig nga na kaniya, mudawat nga na kaniya. Iyang ihatag ang bunga sa kinabuhing walay katapusan.
0: Ingon pa diri, Pastor Tim, ang tao nga matarong walay kahadlok sa kamatuoran kay nagalakaw siya sa kahayag.
1: Wow.
0: Kinibitaw mo lakaw ka sa kahayag, Pastor Tim. Lagi yun, dili ka mahadlok. Wala kay ginatago eh. Wala kay, ingon pa diya, wala kay shadow, Pastor Tim, kana bitaw. Way anino ba na murag hadlo ka na makit-an? No. So, pagkatahom pagkaanindot, Pastor Tim, kung naata sa pagkamatarong. Busa ang trabaho sa kaaway sa atong kinabuhi. Gusto sa kaaway, Pastor Tim, na magtago-tago kita. Busa atong kontrolon ang atong kaugalingon. Ang pulong sa Diyos kanunay nagapahinumdum sa ato kada buntag. Gusto nimo og malinawon na kinabuhi. Pirmi adto sa pagkamatarong. Gusto nimo hamugaway na ang kalinaw adto dito sa pagkamatarong, Pastor Tim. Usa kada kong hagit sa atong mga sukundig paminawan na magkinabuhi kita uyon sa kabubuton sa Diyos. ang bunga sa pagkamatarong mao ang kalinaw sa kasing-kasing. Panalangin gikan sa Dios, maayong impluwensya sa uban, kinabuhing walay kaulaw ug adunay integridad.
1: Wow. Usa kinanglan magpadayon kita sa paglakaw diha sa pagkamatarong, pinagi sa pagtuok kang Kristo ug pagtuman sa iyang pulong pasunik. Munay nindot kaayo nga ato kanunay ipadayon ang pagkinabuhi, ang paglakaw diha sa pagkamatarong, pinaagi sa atong pagtuo diha kang Kristo Jesus ug pagtuman sa iyang pulong o sa iyang kabubuton pasunik.
0: Wow. Salamat kaayo mga igan ko. Dili basta-basta. Pagkatahom na mensahe, Pastor Tim. Ingon pa ni Igan Francisco, yanong ang malinaw sa usa ka katawo walay ginakadlukan bisan pa maglakaw sa landing sa kamatayon, dili gyud mahadlok. Kay ang Dios uban niya, apan ang taong dautan dili mahimutang murag. Murag unsa ni tulisan ba nang
1: kanunay kanunay kahadlok
0: na ang kahadlok kanunay.
1: Oh.
0: Tinuod, no? So, kinang lang yun mga kaigsuuna na panahon na. Makinuglok, maghinuklog kita. Atong huna-hunaon. Dool ta sa Ginoo, pinaagi sa mga pag pangayo o kapasailuan, Pastor Tim. Kaya mo ka na ang dakong plano sa Diyos sa atong mga kinabuhi.
1: Wala na tayo igong oras, Pastor Nick. Ato lang challenge sa atong hagit. Diya sa matag-usa sa atong mga sukintig paminaw. Nakabati man ka nining maong mensahe karon, pulong sa Diyos nga mong ginapaambit. Nini sa iyo sa kabuntagon. Atong hinuklugan, matag-adlaw, sa atong kinabuhi, unsa man atong pagkabuhaton, buhata ang tanan, alang sa pagimaya sa Diyos.
0: Hallelujah.
1: Kung mahimaya ang Diyos sa atong kinabuhi, makaigsunan, mapatigbabaw ang pagkamatarong sa Diyos. O sa diya nga kini magapatigbabaw, mabato na nato, maangko na to ang bunga sa kalinaw, panalangin sa Diyos. Huwag ang pagkamaayos sa Diyos, ang kinabuhi ng walay katapusan, nga iyang gisaad, diha ka na to. Usa, maglakaw ta, mga kaigsunan, matag-adlaw, maglakaw ta, subay, sa kabubuton sa Diyos. Maglakaw ta, kanunay, nga matarong at tubangan sa Diyos. Aron di maangko na to, kining bunga, nga gisaad diha, sa Diyos, nga ni ka na to.

magambok kita. Ginoong Diyos, nagaduol kami kanimo uban sa mapainubsanon na kasing-kasing. Salamat sa imong gugma, grasya ug kaluoy nga among nadawat matag adlaw. Ginoo, among giila nga dili kami mahimong matarong pinaagi lamang sa among kaugalingong kusog. Busa na ngayo kami sa imong tabang ug giya. Hinlui ang among mga kasing-kasing ug guna-huna gikan sa tanang sala ug dili maayong tinguha. Tabangi kami nga maglakaw sa dalan sa pagkamatarong. Nga mahimong matinud-anon sa among mga pulong. Matarong sa among mga binuhatan ug matinumanon sa imong kabubuton. Hatagi kami og kusog sa pagbuhat sa matarong bisan lisod. Og kaisog sa pagsukol sa tentasyon ug dautan. Ginoo, himoa ang among kinabuhi. Mamunga ug gugma. Mamunga ug kalinaw. Mamunga ug pagkamapailubon. Mamunga ug pagkamaayo ug mamunga ug pagkamatinud-anon. Aron makita sa uban ang imong kahayag. Pinaagi kanam. Salamat Ginoo sa mga mensahe na imong gihatag ni Nimbuntag. Panalangin ni kini. Bisan pa sa mga pamilya, kasimbahanan, komunidad. Gamita lang kami isip instrumento sa imong pagkamatarong o kalinaw. Himuha nga ang among kinabuhi makahatag o gimaya sa imong balaang pangalan. Salamat sa grupo sa kaibigan na nagapadayon sa pagtinabangay. Salamat sa mga istasyonan Ginoo na nag-hookup nining programa. Salamat sa mga radio technicians, station manager, mga station owner na padayon Ginoo na nagapagamit sa iyo sa kabuntagon aron masangyaw kining imong mga pulong. Panalangin ni kami, panalangin ni Pastor Dan, Pastor Tim, uban pang mga magwawali dari sa kangin. Salamat Ginoo sa proteksyon, maayong panlawas na kanunay na imong ginahatag ka namo. Bisan pa Ginoo dito sa Sarangani, sa Jensen Ginoo. Ang mga apektado sa linog, Ginoong Diyos, ikaw magapanalangin kanila. Bisan pa Ginoo sa mga naasa pangguberno, among presidente, mga senador, gobernador, congressman, mayor, mga councilors, mga kapitanis, barangay kagawad, purok president. Ginoong Diyos, tabangi Ginoo na mag-iusang tanan. Ang kalinaw, gugma, Ginoo, kanunay matigbabaw. Dagang salamat Ginoo. Bisan pa sa sayo ni gawa sa ilang panimalay, niadto sa trabaho, sa pinyahan, sa gingan, niadto sa ilang negosyo, sa merkado, niadto sa karagatan. Ginoong Diyos, ikaw magapanalangin kanila. Sa mga naga-drive ni ining orasa, Lord, dada sila kung asa sila mo at panalangin ni ang tanan, Ginoo. Huwag amok kining pagkadawaton, inubanan sa pagpasalamat, inubanan sa pagtuo. Pinagi lamang sa gugma, kalinaw. Pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among Diyos ug manluluwas. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang tanan magaingon.